Feddan bach, strateis, os cwrwm. Ti cor trimid nys yr ach dreil fys cordyd eg slai cwjach, os ti greu rawd draw rawr yn y lai yr rechus yn jint sy fein. Ti greu dyn ei prawl ys niaw chrampau dy fe jint, fel yn reiltys ffigeil el yn fanning, ond steid na strosia na sien fi on tre henc yn reiltys sien stiach on. Tymaisia Thomas, cor eims ond reiltys slw sachdala, sre, ond salion fyscerach, sigr, ser. Te gred y bech yn tosiach dega, dy choros strategia'r gydoel jint smwbrioel mi hawna. Les clair de clatas de ve curit roos tin vel, roos en nolik. As de cummel rasuna mach, arach as jach, as policy benten den chagiach, gera gyauri. Te fosen yis, cummel rasuna mach, an sors de liasache vis rachummel sus, as strateis barusen, roos en nolik. Tamaisha Thomas, grey de vel en rid smoos gan choil, Sien de vis jint egen shireis tiach, no de vel sin feim tulju, ach eg kostus slu. As te shira rik felia, as plans an ovrien vis jirige freel ovrien ton hanna, as cordel urgid feil heris kius de vlinten. Te grey de lizach shirveisen ve kujach, gene reinit, as livreet de re, gene und seilenen. Benthin de Tyus, Tamaisha Thomas grey de liezach shirveshach son Tyus's policy planel, veon de li jail planashunach, as fist rolau carsusen, as toshiachten, de chor tyan de sly in a doyle, comas kuna son kyonacha lioris ik mail, skamen son cares ergdach reinit, as bri benthin de tyan vis volum. Te cor eim son smacht teilichen son lectriches, leichen troilt as teilichen son lucht a faggad bri, as teilichen son corish orch. Tamaisha Thomas grey de liesach kunsel na shirveishi ve ons riechid as rare an aignege, unchorp visable de yinu reichesen as de rein mach kurmen sub nispiu. As te grey de vel feim an aluch trail, we able de heilige gemaakte smullen eggen een share, les geer janachus as tulio min fointen on, chit de we klauwit. Maar zo, ten onchach drach eg benaisje Jenkins as meisje Thomas, de wel tijderen shirra koch lei, as de wel feim livrei, sha chit de we scarit. Voor de jig, benaisje Jenkins na meisje Thomas de wee raait, maar urtje reisach eg alteren en geres feed, morren verach. Ach, maar wa mi grey, gen al shen rid shigger, a chor erbi, as fiera hall voor de jig en manelius jacks a chush. Ach, maar wa mi grey nis, bekeerd des lai geestjach, risai en geres feed, morren verach, by JJAM, as bi shen bio en shaw, radio banning. As nishkus kushnelia. Well, te benten den kush cheddon fuddy. Te podan corli ernius be fai, grey de liezach shigarus be, genusus tosiach de nun chreel no. Henke maach a gerrit, novel lach 6% jane vi vis eet on shores an alien, tror banning. Ta kerliach yn fod yn sio pod yn corri ernius as befai, Paul Fletcher, creel, quai bi fys chit dy fe yn na yd sirfeisach, dy fel ffeym y ffeich sien, smunion dy trom chwysach, e sigr as bi. Ta maes y Fletcher grei, dy fel ben ag slai dy yrwyd creu fai, ta bi chit. As ffyddi dy bi ffeym eg slai son ferli cad yn unchir syflen na cobl dy chyrt yn syflen, ach dy fel ffeym och erniach tri cyrt sy le. As dy fel slai gyrwyd sien, dy fel yn erniach ond sriachyd cwn o les, dy mochus y iawl y bi, ach cwn o les y diwrnau rhai cor bi yn mŵr, dach tre lwnia. As yn ach sien, dy fel ei tigl, tre na fel y bed y siola, dy fel ei erna erni, dy livrei y bi sien gys y fol fyrgi. Dy chwna dy chwna.